0: Kebrebekan montor ya, sing ngarepan kerame raja.
1: Nggih, enggak apa-apa.
0: Susahku ki yo ngene iki lho, sing gak gelem mlebu karaoke.
1: Nggih.
0: Montor ramene raja, mae ngantek ra krungu.
1: Nah, itu tadi nggih. Nggih, enggak
0: apa-apa. Enggak apa-apa. Oh, pokoke matur nuwun sing di.
1: Sami-sami. Matur nuwun. Sugeng sonten. Sutisno Budoyo, nanti kita buka ke sesi berikutnya setelah kabar berita pukul 16 nggih. Kita jeda sejenak.

0: Terima kasih, matur nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten wani nyanyi.
1: Sugeng sonten wani nyanyi. Lah niki lagi nyambung kali jendit niki.
0: Nggih, Mbah Mus.
1: Telung minggu niki.
0: Tiga minggu ya tak bertemu.
1: Nggih, nah nggih.
0: Lagu napa Mbah Mus?
1: Di tepi Sungai Serayu meleh lah nggih.
0: Di tepi Sungai Serayu, dicari dulu.
1: Kuning kunyit anu, kuning kunyit anu jendit nggih.
0: Channelnya ya.
1: Tulisane niku kuning kunyit.
0: Nge. Oh nggih, sebentar karo ke di tepi Sungai Serayu.
1: Nggih, nggih.
0: Ini bukan.